da alere re getu na ruga no ona da ma hotana siri gigiri kana le moe to go koro to ke moe o idea gire da to go na kyo kya biri na kuma siri gigiri kana le mo go so kana de ne da duga ke hotu.